0: ta?
1: Ya, biasanya tu ada yang hijau-hijau yang cak gila lah, eh. Lagi ngobrol, kadang